0: Ai pono marika he rā ata aua. Whiti mai anō ana a tamai nui te rā i roti te riu. O Mangamuka hakoa, he kapua tonu kei te rangi. Pai, ina ka whiti mai te rā ni.
1: Ai, ka nui te pai.
0: Ka nui te pai. Ai, ngā mihi nui ki a koe ki a koutu katoa hono mai ana. I tēnei wā tata ko te 25. Ki te 12 o ngā haora, ko nei mātou tainua atu. Ki te 12 o ngā haora. Ia paraira, ko nei mātou te hā ora harikoa. Hari ana te ngākau, ko nei me koutou. Ka pai, tēnei o ngā maita. He mea nui ki a utātou ki ngā tikanga ni.